I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.

bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Horoskop.
1: Bili smo u jednoj laganoj šetnji, uz Neno Belana i Miju Dimšić, a sada novi blok. Lavovi, ljubav, sve što trenutno nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati, kažu, seksom. E pa uživajte onda. Posao, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore, čekaju se još samo neke informacije. Savjet i zdravlje, vjerujte svojoj intuiciji. Točan moto. Djevice, ljubav, osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati baš za vas, no vi ćete za sada biti na distanci. Posao, dobivate šansu za iznimne financijske rezultate, kod nekih će se to već danas i konkretizirati, a kod nekih dogovoriti. Savjet i zdravlje, budite dosljedni. A u kakve li filozofije u 7.47? Tu su nam i vagice, ljubav, vaša omiljena osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Biće spremna popustiti u nečem oko čega ste sporili. Po pitanju posla imate sve šanse da uspješno dogovorite jedan veliki posao, gotovo da problema nema. Budite pametni. Savjet i zdravlje, mala neravnoteža u krvnoj slici. Onda jedite ciklu, kaj da velim. Škorpioni, ljubav, danas možete uživati u društvu voljene osobe bez bojazni da vam ona neće uzvratiti ono što je pružate. Posao, svi poslovi koji se rade s ljudima odlično su postavljeni, budite otvoreni za druge, pa će i oni biti za vas. Savjet i zdravlje, možete i malim koracima stići do cilja. Tako je. Pa ako je tako, nećemo se ništa puno buditi, ajmo opet, nećemo se niti buniti, ali ćemo se probuditi. Ako netko još spava, evo, samo za njih, njega, nju, jedan adišoše.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128581 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: života
1: tvoj. Stigle su i gaze na listu Ružo moja crvena. Može li Thompson pukni puško? Može, pucamo. Zatim Sting, Desert Rose. Hvala od Martine.

0: ja sam tebi. Mislim da sam vas sad sve obišao, da tak velim. Dušu uzeo. Ništa ljudi, hvala vam puno na željama. Ako imate još koju, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite. Ajmo mi na malo reklamica, pa glazba, pa infominuta, pa oglasnik, još puno, puno toga u nastavku naše šihtice.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice, odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Pažnja, pažnja. Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovini tekstila Jamnić brend Naš dom priprema nekoliko dana nezaboravnih 30% popusta uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Od 24. do 27. rujna čeka vas popust na ručnike, posteljne garniture, jastuke, deke Pierre Cardin, stolnjake, plahte s gumicom i poplune. I da, dobro ste čuli, -30% na sve navedeno uz kupon iz Glorije. No, to nije sve. Samo u subotu 26. rujna iskoristite i 40% popusta na plaćanje ZABA Mastercard karticom. Trgovina tekstila Jamnić i Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.